Jeg husker om færner det er minnest årene og lengst søgjene er i færen, salmer 6:46. Det er løter i løyvene som det er fremme i ord. Særstaklig er det hendinger i badna og ungdoms årene, og jeg kunne standa så jævs livande fyri okkun djøgn alt løyve. Men æsene løter søgn i løyvene, løter og hendinger, og jeg kunne vetja døper minne, men æsne løter og skapa glede i kjensler og i barm i okkara. Esmar Fugle, og jeg levde i årene 1920 til 1945, sier fire mer øyne fer, at han som unger feileis og dronker for ut av sikla for å røyne vinne seg nekra kroner. Men han bøyer etter skipen under Kjeppmannhavn, vær han øyne nottene nøytter at halda til under vujen lofte, og en trappo av lange linjebrydgjene, tog han ikke rå at få seg innevist. Henda notten av trappene av lange linje feste seg så djupt og i sinne hans saram, at han hverja fer han ver i Kjeppmannhavn før ut av lange linje, til trappene her han som fatekur unglinje sæt hinna nottena, medan han og i takseme minnes til hvordan Herren hei løtt han tjøkne løv. Og en løggregle maver og hei vakt av gøtene og i amerikanska bøynen Chicago sa en dag en mann standa pura stidlan vid ångkona høttonen framme fri inngångdena og en møtesel. Løggregle maveren iveist ikkje ui er maveren annakvars ved sjukur etla fotlor og får iver til hans salam. Ta sa han at mæveren stod vi atterlatnen eion. Løggregle mæveren skumpa i under han og sier, bægir til en eka, til sjukur. Mæveren hukte opp og smultist, nei herre, navn mot Billy Sunday, og i vær en kjentur prætke mæver, og i søgnare tog. Jeg var frelst og just her, og i hæsson møte sæle, sier han. Jeg fær i omgant og fram vid hæsson høle, utan at jeg, om an nækran hot gjørlet, gjør meg stunder til en stidla bøn og tøkk. Løgg reglum eivren tåg gjerstallig i håndena av Billy Sunday og sier, jeg har vi hørst om det. Halt av fram vid bøntøyne. Jeg skal ansa etter at ønsken øregvar til. Mång kunna säga det och tojma, ta i tan sälla lötan rann upp i lövetorran. Ta i ta i vår frälst och vänd och vitlig god och tro jag Jesus Kristus som frälsar att höra. Men icke öll kunna säga det. Middelen torra är i sjölvor. Hövast i icke vöj det ett la tojma, så minnest är en tog i lövmynon och ett avest det. Här är mänkan löjt i hoa mynon. Stäge. Her mengan tala jeg vi god om frelso og frelso visso fyrir salmoina. Stegi her fekk fri vi god.

Vi tar det siste av valet vi sendte noen verdur erstu, en sanger som Arnold Børrot har ordet til. Vi tar så til låtsangeren Charles Lussens år, og det er sangeren Han er på tronen.

0: Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: 12. kapitel. Och i Caesarea var mävor som ät Cornelius, hövosmävor för herlinum och kallades hit italska. Han var sannhjärsta vår mävor som öttajest god vid ötlund husesynon, gav fölkenon nekvar olmosor och allt och bär till god. Han sa skilje och sjön om 19. tyman av deinon angel gods, som kom in till hans herra och säger vi han, Cornelius. Han stärde ju på han och var äckliga rattor och säger, kvät er till herre. Han säger vi han, böner tynar och olmosor tynar er och stytnar upp, så att god minnest här. Sänd nu näkrar män till Joppe och få till tyn en Simon som är hur tillnavnet Peter. Han heldur til tja garvara og i eitur Simon, og som hefur hus vid Sjekven. Ta einu ongelen, og i tå segir vi han, ver færen fra honom, kalla i han til sin tveir av tænaren Simon, og ein herrmann og i öttaist god, ein av taimon og i alt i vore om han, og segir taimon til alt samalt, og sendet her til Joppe. Men dagen efter, medan heser våru av ve och narska av oss bynnon, får Peter om satta tyman upp att hätje att bia. Han värt av ekvåliga svänkor och vill de häva att äta. Medan tegne och gördo ta till, fall han i bostorritsing. Han sa himmelen öppnan och näka ans och storan duk dela nior. Bonte var i hoppnene fyra att hui och ta var sutt nior av görena. Og tog våru öll fyrfött dyr og skrytdyr gärarinnar og fuglar himmelsens. Rött ljóa i till hans herre. Reis te, Petur, drep og et. Men Petur sverige, minne en så herre. Aldrig har vi eten äka vannhajlagt eller orent. Uppator är och fer ljóa i rött till hans herre. Te som god hever rensa, måste du inte kalla vannhajlagt. Hette hände trutjar färer. Så värt ha allt för i ett tid och uppator till himmels. Medan Peter nu inte visste kvät han skulle huxa om hessa sjön och han hade se kvät hon månde häva tuja. Ta stående männen och i Cornelius hade sent fyra posterna. Där hade spurt sig fram till hus Simonar. Tær röpte och spurte om Simon som hej tillnavne Petor helt till här. Medan Petor nu huxa i om sjönerna säger anten vid han. Trotsjer män lejta efter tär. Reiste, fär åman och fär vid taimon utan att ivast. Tog jag hava sent här. Så får Petor åman till männenar och säger. Är det han och i tid lejta efter. Av hverju grund er det til komner her? Der sværa vo. Cornelius høvus mævor, rattvusur mævor, som öttast god og hefur góan vittnusbor fra öllun jötafölkjunum, fekk fra heiluvun ongle bo, at han skulle henta til tilsyn og høyra hva tu hefur at sia. Han bet her ta koma inn og huste taimun. Og dagen etter restest han og forast David Taimon, og nekrer av brørenen og Joppe for vi honom. Nasta dagen kom her til Caesarea. Cornelius boja i etter Taimon, og hei kalla skilfolk sutt og naste viner synar saman. Ta i Peter nu kom inn, for Cornelius imot i honom, fall nir fire føtter hans herra og tilbe han. Men Peter reiste han upp och säger, reis te, eisen är det människa. Och samtalande vid han får han in. Här fann han mång sammankommen. Han säger vid dig, tid vita själv kusso och sömeligt till er manne som gjöt i er att häva felaskap vid näkran av ärare tjå eller färre in till hans ära. Men mer hever god vust at jeg skal ikke menneske kalla vannhajlagt eller orent. Tog sett jeg meg heller ikke imot at koma, da jeg fikk bo. Og nå spyr jeg tikkun, av hverju grund heva tid sendt bo etter mer? Da sværa jeg Cornelius, fyrir fyra døvun søgjane bæ jeg i husum og innom. Det var just om hessa tøyina om nutjunda tøyman, og ta stå med over i skynande klævun framan fyra mer. Han sier, Cornelius, bøn tøyn hørt, og almosur tøynar ro i minnu fyrir asjon gods. Send tøy bå til Joppe, og let Simon, som hever tilnavne Petor, kalla til tøyn. Han heldur til og i huset Simonar garvara vid kjekven. Han skal tala til tøyn, ta igjen tjemor. Tøy sendi jeg vidt det samme bå til tøyn, og tøy gjør du vel at du komst. Og nu vi vidt öll stødd her fyrir Asjon Guds, at høyre alt, og i tøy hever finnje bå om av herranen. Tala at Petor opp munnen og sier, Nu suttje jeg av sonnen, at god kjer ikkje manna mån. Men at i kvörje tjå teker han imot tøy, som öttast han og gjer rattvøse. Åre, og han sendi ut til Israels menn, ta i han ved Jesus i Kriste, som herri allra, kun gjør det fri og i evangelien hon, ta åre kjenna tid, ta, som utrefæri om alt Judea, etter at ta byrja i Galilea, at han dopen og Johannes predikai. Om Jesus ur Nazaret, hvordan god salva i han vi heila av andanon, og kraft, han som tjekk om og gjør det vel, og grøtt i ødel, og djevelen hei finnje valgt å, tog god vær vi honom. Vi er jo vittne om alt, og han gjør det, bæg ut i om land i ødana, og i Jerusalem. Han drog på teir, hongt i han og tre. Men god resti han opp trea degen, og gav honom at oppenbæra seg. Ikkje fyrir ødlun fölksjonon, men fyrir vittnunon, vi fremman undan vår vald av gode. Fyrir okkun, og i åto og drukko saman vi honom, etter at han var risen opp fra hinnom deio. Og han gav okkun bo om at prædika fyrir fölksjonon og vittna, at han hin av gode sette domare yfir livandi og deion. Honom djeva allir profetanir tannvittnesbor, at hvert han og i trur av han per fyrirgjeving syndana vi navn i hansara. Medan Petor enn tala i hessi år, fall heila i anten av ödl og i år i hordo. Allir hinir omskårende tryggvande som vi Petore våre komner, våre ekvelige bilsner at gava heila av andans var uthelt iver hattningarnar vi. Tøy tar hordu til tæla i tungun og størlige prysa gode. Ta tok Petor til åra og sige, Kan nekkar søyta hesson vattne, at hei skulle ikkje vera døpt? Tei som tog hava finnje heila av andan, lukka vel som vit. Og han bei, at hei skulle vera døpt i navnet Jesu Krists. Tei bo og han ta stekka her, nekkar det Apostlasøvan 11. Kapittel Apostlaner og brøverner som i Judea voru fingen nu at fratta at eisen i hedningarner hattu tidje vi åre gods. Ta i Petor så kom nian til Jerusalem, settu tær som omskårner voru, et honom og søttu, tu forst inn til oomskårner menn og åtst vid taimon. Ta for Petor a greia taimon fra ötlun, Kvörjun undan öron, fra byrjan av. Han säger, Jeg var i bynun Joppe og bæ her. Ta sa jeg i bostyrritsing sjån. Næga ens og stórur dukur dæla i nýr. Bonde var i hodnene fyra av tøy, og det var sutt nýr av himmelen og kom tatt til møyn. Jeg stærdi av tøy og akta i etter tøy. Og så ta hine fyrføtt og dyr gjerarinnar, hine vittl og dyrene, skridyrene og fuglar himmelsens. Jeg hørte jeg snu rødt, og jeg sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverre jeg, minne en så, herre, aldri neka vannheilagt eller orent komme mer i munn. Rødt sverre jeg ærefer av himmelen, ta som god hever rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hendte trutjarferer. så vært det alt samalt tre oppator til himmels. Og i tog samme stod trutjer menn utanfor huset her som vær. Der var det senter til min ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen utan at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier åkken ta, hvordan han har sett angelen stande i huset søgnen og sier, send båt til Joppe, og få til tøyen Simon, som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta i Jesu over færen at tale, fatt heila i anden av teg, ens og av okken og i oppheve. Ta runde med år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila av andan. Gav nu god teimon som og gave som okken, ta i teg vår å komme til trygg for herren Jesus Kristus, hvor vært ta jeg at jeg skulle kunne sette meg imot det gode? Ta i teg hette hård og høtt ut her ikke mer å si, og tar prøys av og gode og søtte, så hever god giv i eisen i hettningen og omvending til liv. De som spjatt våre ved ætsøknene og i størst av Stefanose, får hun nå om lykke til Fønikia, Kypern og Antiochia, men taler vi året til ånkan og den beste ljøter. Men midtlandt herre våre nækre menn ur Kypern og Kyrene, som kom til Antiochia. Og her taler vi her til grikker vi, og kun gjør du taimon evangeliet om Herren Jesus. Hånd Herrens vær vitt taimon. Størst tal kom til trygg, og vente vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyro, og tar sendt Barnabas til Antiochia. Ta i han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han amen til öll at he skulle seta seg fyri og hjertanon at halda fast vid Herran. Toi han var gåvor med avur og fotlor av heila av andanon og tryggf, og stor og skære var vunnen fyri Herran. Så får han til Tarsus at leita upp Saul, og toi han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tæren og sæman her i samkomne, og lart og storan skære. Tavær og i Antiochia lærersveinane fyrst våre kallar kristner. Og hesson døvun kom nekru profetar om man ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, restest og seie vi andanon fra at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Og han kom eisen i a døvun Claudiusar. Ta gjørt og lærersveinane av at her skulle senda brørenon som og Judea boo nega til hjelpar, ein og kvør etter føremåne søgnum. Hetta gjør du tar vi, og tar sendu Barnabas og Saul vitui til hinnar elstu.
0: Vi tar då Herra Jakobsen, lese ur Apostlasøgne.